wusu na wo apete wo ba ko ha na wo ba ko ha esu we su ban esu ko jo su ban esu ya su ban esu man se su ban esu fe su ban bien ni mo ja ni papa mo ja